Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Og træner, og træner, han må en bier. Han må en bier. Og jeg er bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.